som vi vet är viktigt för oss att yta på jobben. Det är ju sunt att bruka huvudet och kroppen och grejer för att prestera, men det är faktiskt lika viktigt med avbräck där vi gör och tänker på något helt annat än arbetsrelaterade uppgifter, utmaningar eller det stress som vi har i vardagen. Och vi har ju ferie och helg av en grund kan du si. Forskare har sett lite närmare på detta här och de säger att folk sliter med att koble sig helt av jobben när ferien eller helgen starter. För man gärna har hemma eller hyttekontor i umiddelbar närhet och ska bara köra av gårde någon e-poster eller läsa igenom det som har kommit eller den typen ting. Men det ber alltså forskarna som att hålla oss unna för det är fort gjort att bli utbränt hvis man hela tiden ska putta bitte lite grann jobb in i ferien.

0: Om höjder och farliga svev så ska vi till något som är långt mer ufarligt. Vi ska faktiskt till något som är helt nödvändigt och det är att ta pauser, få någon avbräck i löpet av dagen sin. Det är jätteviktigt det och då är en måte jag har funnit ut är helt genial att göra det på och det är att upplysa dig om ting du inte har behov för att kunna för då slipper du stress runt det och pugga på ting. Du blir inte testad i detta här efterpå och i tillägg så får du något annat att tänka på hvis det är något som upptar hodet ditt akkurat nu. Kallar det dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta och i dag så skal vi inn i temaet geografi, romfart og reise. Det går som følger. Venus er den eneste planeten i solsystemet vårt som roterer med klokka. Resten av planetene roterer mot klokka.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Ja, då roade telefonen sen ner. Det var en rätt och en fel och den rätte det var Lisbeth Kvam. Du hade köpt bongen din på nettet och tar alltså med dig treraderen och 2000 kronor. Gratulerar. Vi skal straks sette i gang spill 3, så bla rundt og gjør dere klare, så er vi tilbake om et lite minutt med spill 3.

Ja, då ska vi fortelle dere vem det som har vunnit ikväll och så men allra först måste vi ta svara då. För på uppgave nummer 1 så var vi på jakt efter Arendalsuka den startar ju nästa vecka den så det är ju himla aktuellt då är det kaos I Arendal. Uppgave nummer 2, jo, det var det jordbärssäsong vi var på jakt efter. Det väntar vi ju väldigt på och så kostar det ju ett halvt statsbudget för den första jordbärkova och så blir det ju bara billigare och billigare under sommaren. Då. Men vi må ha det bare. Så svarte du Arendalsuka og jobbasesong så har du lodd I trekninga. Og det jo sånn at vi skal trekke et gavekort på 3000 kroner, og vinner du det, så bestemmer du selv hvor du skal ha den. Så bor du I Bergen, eller I Tromsø, eller I Grimstad, det spiller ingen rolle. Du forteller oss hvor du vil ha et gavekort på 3000, så skal du få det av Sørlandsradioen. Og det altså på Bønner og Bacon kontrashow fredag 14. august det skjer, så det må dere notere dere ned. Det altså 14. august. Kveldens vinnere, Bård Mats Dalen, Janne Mette Lund, Paul Notto Mikkelsen, Arnil Eidet, Audun Solstad og til slutt Liv Andersen. Dere seks ble trukket ut og får hver deres lodd til den 14. august. Både Mats Dalen, Janne Mette Lund, Paul Notto Mikkelsen, Arnil Eidet, Audun Solstad og Liv Andersen. Gratulerer. En ny sjanse og nye lodd til onsdag igjen etter bingoen. Da skal vi trekke ut seks nye vinnere, så henger med rett etter bingoen til onsdag igjen. Men det var det jeg hadde I dag, bortsett fra musikk selvfølgelig. Du glad I god countrymusikk, så skal du holde deg til kanalen. Hvis ikke, kan du få lov til å gå og legge deg. Mitt navn Tore Haaland. Takk for I kveld.

Så är det på tide att öppna dörren här för enda en quiz. Vi ska finna fram till ett land. Vi kallade väl detta geografi-quiz när den blev introducerad I sen tid. Det kallar vi den inte längre. Vi säger att vi letar efter ett land. För geografi, det synes jag en sån mer visuell grej. Men det till sida, vi ska ge dig tre ledtrådar. När vi letar efter ett land så är den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan ju vara att du idag, möjligen så är nu att vänta på det för att klara att identifiera vilket land vi är ute efter. Förhoppningsvis så klarar du det I god tid för det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.